0: tot pet tok. Ganti pikir-pikir, poto mangerteni. Apa kang saiki katon gede mestine biyen-biyene ya cilik. Mula aja disepeleke, amarga kanthi mlakune wektu mestine arep dadi gede. Bocah cilik arep dadi gede, wis cilik arep dadi gede. Semono kok masalah cilik, yen ora ndang dirampungno ya mestine arep dadi gede. Aja nyepeleke babakan kang cilik. Mulane mumpung awak dhewe isih urip, ayo padha nguji ilmu kang sanyata ing endi lungguhing ilmu. Nguji tuwuh kudu tumindak. Emprit abuntut bedo.
1: Pitutur Mbah Slamet.